دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں سرو کا سفرنامہ میں حشرت صاحب کی, اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو جو جس فلم کا گانا سنایا تھا, فلم آئی تھی کورا کاغذ جو آئی تھی 1974 میں. فلم کی کہانی اپنے آپ میں رشتوں, غلط فہمی اور بچھڑنے کی کہانی تھی, اور اسی فلم کے لیے ایم جی حشمت جی نے لکھا وہ گیت جس نے انہیں ہندی فلم سنگیت کے اتہاس میں ایک الگ پہچان دے دی, جس کا گانا آپ نے سنا ہی, میرا جیون کورا کاغذ. کشور کمار صاحب کی آواز اور کلیان جی آنند جی کا سنگیت ملا تو حشمت صاحب کے شبدوں کو ایسا جیون ملا کہ یہ گیت آج بھی سننے والوں کو بھیتر تک چھو جاتا ہے. اس گیت نے 1974 کی بناکا گیت مالا اینول لسٹ میں شیرش استھان حاصل کیا تھا, اور حشمت

اکثر ہندی سنیما میں محمد رفیع صاحب کی آواز کسی بھی گیت کو ایک الگ اونچائی دے دیتی تھی, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا, اور اس میں رفیع صاحب کی آواز اور لتا منگیشکر جی کی آواز نے اس گانے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا. جب ایسی آواز کے سامنے حشمت صاحب کے شبد آئے تو رشتوں اور پریم کی بھاوناؤں کو ایک بہت نرم اور آتمی انداز ملا. بھیگی پلکے میں جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا کے علاوہ بھی کئی گانے حشمت صاحب نے لکھے. ان کے گیتوں میں پریم کیول رومانس نہیں تھا, اس میں تھا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی, درد بھی.

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔